Let the Sun Stay Out, og det er lokal musikk det. HGH Band, det er det som vi har fått nå. En flott liten lokal låt der, og det bandet kan du ha intervju med på Radio 102.no. Det kan du også, om en liten stund og en kvart over fire, vi skal ta telefonene til Momentium, det arrangørfirma av Bykalas, og det er han, jo en Geir Baldersheim Lervåg, så presensualig der, vi skal snakke med han rundt kvart over fire. Og akkurat nå, her er Synnøve Ånsen.